ކުރުމުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކަށް ވިސުރެދާނެ އެގޮތުން ކަޅުދިރީ ކަވެސަމަށް މިމައްސަލަ ހުންނާނެ އެހެންކަމުން ދެންމީ އެ ބަލާލަނީ ކަޅުދިރީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަލަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާ ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ އަދި ހާސަ ސަމާލުކަމެއްދީ ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތޯގެ ހަމަ ކުޑަކުޑަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް އެހެނަމަވެސް ލަވީކަށް ފަހު

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ތިމަންމެން އީމާން ވެއްޖެއިމުއެއް އެއީ އެކަލާންގެ ތިމަންމެންގެ ކުއްތަކާއި ކަލޭ ތިމަންމެންނަށް މަޖްބޫރު ކުޅަ ޖާދުވާ މެދު ތިމަންމެންނަށް ޢަފޫ ކުރައްވާ ފާފަ ފުއްސެމަށްޓަކެއް އަދި ﷲ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ﷲ އެންމެ ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރުމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެން ވާނީ މަރުމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘު ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރުމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް. ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ. އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް. އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު. މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެއް. ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ. މައިން ﷲ ރުއްސުންލަވީ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެއްލޯމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް. އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް. ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް. އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރެ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފާނުވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ. އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް.

0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නුවදිහ එක මෙගහර්ට්ස්
1: රසූලුන්ගේ උගන්නෑ දෙවුම් බිනා කොරෙවා ෆාවනී තෙදුවරි උමශා ඉන්සාෆා සුල්හයා ඕගා තෙරුවුම් ފަދަ මචිවරි අخලාකී සිފަතකෙ ඉන්සානුන්ගේ කිබෑගා අශගන්නවුම්ගේ මච්ච රසූල් කමා නබීකන් නිම්මෙවි එම්මෙ ފަහුගެ රසූලා මුහම්මදුන් ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ވަޑައިގަތީ ރީތި ހުރިހާ އަޚުލާޤީ ސިފަތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަކަން އެކަލޭގެ ފާނުގެ ރުޝާދު ފުޅުންގެގެ އަދި އެކަލޭގެ ފާނުގެ ސީރަތުން ވެސް ހާމަވެގެންވެ ޙަބަޝާގެ ރަސްކިފާނު ނަޖާޝީގެ ދަރބާރުގައި ޖަޢފަރު ބިން އަބީ ޠާލިބ ހުންނަވައިގެން ވިދާޅުވި މި ބަސް ފުޅުތަކުން ވެސް ހާމަވެގެންދަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ ވަޑައިގަތުމުން މީސްތަކުންގެ އަޚުލާގަންއައި ރަނގަޅު ބަދަލުތަ އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވި އަހަރުމެން ތިބީ ވަރަށް ވެސް ތަހުޒީބު ނުވާ ޖާހިލު ބައެއްގެ ގޮތުގަ އަހަރެމެން އަޅުކަން ކޮންގުޅުނީ ބުދަ މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ މުޅަ މަސް ކައި އުޅުނީމު ވިޔާނުދާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޢަމަލު ކޮންއުޅުނީމު އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫ ކޮންއުޅުމަކީ އާދެއް ކަމުގައި ވެފައިއޮތް މީސްތަކުންނަށް ގޯނާކޮ އަނިޔާ ކޮންއުޅުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ޖެހިލުން ވީކަމެއް ނޫން މިގޮތުގައި އަހަރުމެން ތިއްބާ އަހަރުމެންގެ ތެރެއަށް ބޭކަލަކު ވަޑައިގެން އެބޭކަލަކު އަހަރުމެންނަށް އުނގަންނައި ދެއްވީ މައިން ﷲ ގެ އެއްކަ ވަންތަކަމަށް ހެކިވުމަށް ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރުން ދޫކޮށްލުމަށް އެންގެވި ތެދުވެރި ދިރުޅުމެއް ޢުޅުމަށް ދަސްކޮށްދެއްވި އިންސާނީ ލޭ އޮހުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަމަށް އަންގަވާ ދެއްވި ޔަތީމުންގެ މުދާ ޙައްޤަކާ ނުލާ ކެއުން މަނާ ކުރެއްވި އަވަށްޓެރީންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރުމަށް އެންގެވި އަންހެނުންގެ ޝަރަފަށް ރައްކާ ތެރުވުމަށް ވެސް އެންގެވި ಅಲ್ಜುಮ್ಮಾ ಸೂರತುಗೆ ದೇವನ ಆಯತುಗಾವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಹೀ ಬಸ್ ಫುಳುಗಾವಣಿ ಮಿಫದೈಂ ಹುವಲ್ಲದಿ ಬಾಸ ಫಿಲ್ ಉಮ್ಮಿಯೀನ ರಸೂಲಂ ಮಿನ್ ಹುಂ ಯತ್ಲು ಅಲೈಹಿಂ ಆಯಾತಿಹಿ ವಯುಜಕ್ಕೀಹಿಂ ವಯುಅಲ್ಲಿಮುಹುಮುಲ್ ಕಿತಾಬ ವಲ್ ಹಿಕ್ಮತ ವಇನ್ ಕಾನು ಮಿನ್ ಕಬ್ಲು ಲಫಿ ಧಲಾಲಿಂ ಮುಬೀನ್ ಮಾನೈ ಉಮ್ಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ರಸೂಲಕು ಫುನುವಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಆಯತ್ತಂ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ಕಿಯವಾ ದೆವ್ವೈ ಅದಿ ಎಬಾಮೀಹುಂ ತಾಹಿರು ಕೊರವ್ವೈ ಅದಿ ಫೋತಾ ಹಿಕ್ಮ ಎಬಾಮೀಹುಂನ ಉಗನ್ನಾ ದೆವ್ವೈ ಏಗೆ ಕುರಿಂ ಎಬಾಮೀಹುಂ ತಿಬಿ ಫಾಳುವೆ ಬಯಾ ವೆಗೆಂವಾ ಉರೆದು ಮೆಗ್ಗಾಕಂ ಕಶವರೆ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರುಮ ಬಾರು ಅಳಾಮಿಂ ವರ ರಿವತಿ ಅಖ್ಲಾಗ್ ಲಿಬಿಗನೆ ಹಯಾತುಗಾ ಎ ಮತಿವರಿ ಸಿಫತಕಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ ವೆಸ್ ಅಂಗವಾಫಾವೆ ಇಮಾನ್ ತೆರಿ ಕಮ್ಮುಗೆ ಮತಿವರಿ ರೂಹುಗಾ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಡಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಉಗನ್ನಾದೆನಿ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಕ್ಕುತಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಯಕು ಅಳುವೆತಿವುಮ ಅದಿ ಹಮ ಇಫದೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕುನ್ ನಾಯಕು ವೆವೆ ಮುಆಮಲಾತುಗಾ ರಿವೆತಿ ಅಖ್ಲಾಕಿ ಸಿಫತಂ ಹಿಮೆನುಮ

ފަހެ މޫސާގެފާނު ކޯފާވެ ހިތާމަ ކުރައްވާ ޙާލް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ގާތަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީ ޭ އަހުރެންގެ ޤައުމުގެ މީހުން ނޭވެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ރަނގަޅު ވަޢުދަކުން ވަޢުދެއް ނުކުރައްވާ ހެއްޔެ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ޒަމާން ދިގުވެގެން ދިޔައީ ހެއްޔެ ނުވަތަ ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ތިޔަބައި މީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުން ކޯފާއިން އައުމަ ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހެއްޔެ އެހެނީ ތިޔަބައި މީހުން ތިމަންކަލޭގެ ފާނަށް ކުރި ވަޢުދާ ޚިލާފު ވެއްޖެއީމުވެ